0: karetai au te ki a ko tēnei marae, ko tēnei rohe rānei te wāhi e hono ana au. He maha ngā kokono taka ngākau, te mea pai ki au, te whenua pai ki au, ko Aotearoa whānui tonu, ko taku marae me ki, ko tēnei motu, ko te moana. Ko te moana te ukaipō. Ai. Nā te mea. I te wā e raru ana hau, ko te moana taku hoa. I te wā e pēhia ana hau e ngā mahi taumaha o te ao, ko te moana taku hoa. Taku ukaipō e manaaki mai, e whāngau mai i au.
1: Kāre au te hie ki te haere ki Ingrangi. Ahakoa te kaha aki mai taku teina. Nāna i ki mai, me haere koe ki te tūtaki o whananga. Ki atu au, hei aha tērā, me he mea kei te hihia koutou ki te tūtaki, me hara mai koutou ki konei. Pai ake tēnei whenua i tō rātou.
2: Ko tangata whenua koe mana?
1: Ai. He ko taku kāinga tūturu tēnei nā.

Whakarawerawe e te iwi, ko homai e te rā ngā mā. Haunga ko te pārika me te whakatoi, kei reira hoki te hōhonu o te puna whakaro me te puna whiako. Ko te waiata e whai ake nei, ko Genius, Ngā Mau, etc. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te aroha mauroa, ahakoa te wā, ahakoa te wāhi. Manaona,

0: Te teo kura kaupapa karakia ke mō.
1: Tēnā
0: mai ata, ae, te karakia ata mātou kura kaupapa.
2: Kei te pai noe?
0: Mō wā māua poroi. Nā. Kareo te pirani poroi wiro te iwā kukai. Reka, ne reka te mō.
2: Nā.
0: Kia te rehara mai. Kua rahi.
3: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia koe, nā te reo takiwā o tautoko.
4: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.